0: go.
1: Добро-ютрий програм.
2: Wake up, baby.
1: Спонсор Ircom. Боє от поверення.